itu sadiq aqdin wa maqalin wa amal tu khuluqin wa liyakammil al amal ya al matabi ubuyu'i akbara idhak waj'alni bushra al kubara yadkun kull bidjud bikawni kull ma tawalladan tunni sayd am yusaffil qalada hatta uyubi liyuma